0: Parcom 716 Bravo.
1: Parcom 716 Bravo, over.
0: Parcom 716 Bravo, code 5.
1: 716 Bravo, code 5, 1200.